0: rani kapzu ma gyab da. Chun le, kuni kare tundal kapzu gyegdo, yang kare jedo.
1: Ke jie mi duwa ma. Tunda, chenpo ke jie mi du. Jia bao ni xie ji, nye di nye gyi. Kuni ke gu sinpo jie xiosh. Cha msu ne, an nye pa gyega xin xio.
0: Ming me ngone ke jie mi du gwe.
1: Asi, ke mi du? Zazan sa adi, zui bu xio ya lu tan tunbo shi. Ni xie ji ne, kura ni sam tong su ne, xingbo shi.
0: Zi dang an ni pie mi so ru cha zang, ka ge chi tu ya mi du. Ming me le ngone ne zui ra la bi ne. Chun le, rang a jia song zang. Mo rang le ruo bu qi a, ngo.
1: A jia la sim zhe ma shi da.
2: Wei wei wei, bu gu ding a zui na le gyu ling lu di he.
1: Ka zui di ni du ni, ta ga di yi shi.